Այսօր ցունգը գալիս սադանային դարածքին մեջ։ Մենք շատ բան չենք գիտեր հոգևոր աշխարհին մասին։ Անով շատ դարվիլը չափազանց վտանգավոր է եւ նույնքան վտանգավոր է անգեխուսապիլը։ Իսկ հավասարակշռությունը կարելի է գտնել աստվածաշունչին ըսազին վրա գետրոնանալով։ Հովանես կսկսուշացնե մեզ, որ նկատի առնենք մեր շուրջը գտարվող հոգևոր ճակատամարտին մասին։ Բարձավես երբ մեկը ասե, թե ինքն ծերոջ մեյ է, չի նշանակել, որ մենք պետք է շուտով ընդունենք ինչ որ գուսուցանե։ Սկսուշ եղիր, քանի որ շատ մգեղց ուսուցիչներ իրենց ուսուցումները գարնեն դժողքեն։ Ինչպես կրնաս գիտնալ, թե մեկը աստծո զավակն է կամ ոչ, փորձեցեք զանոնք։ Ընդունեցեք անոնց, որոնք կսորվեցնեն Հիսուս Քրիստոսը որպես մարտածած Աստված։ Այն ուսուցիչը, որ գմերժի այս փաստը, ուրեմն Աստծո մեջ է։ Առաջին Հովաննուի մեջ այդ օրվա հերոդիգոսությունը գնոստացիզմն էր, որ գսեր, թե Աստծո հոգին եկավ Հիսուսին վրա անոր մգրդության ժամանակ եւ թողուցինք քողքոթայի ժամանակ։ Բայց Բեթլեհեմի մեջ ծնող Հիսուսը բարձ մանուկեմը ավելի էր։ Անոր մահը խաչին վրա սովորական մահ չէր։ Եվ երբ ան հարություն արավ մերեններեն, ան մարմնապես հարություն արավ։ Երբ ցուն գմերժես գուսական ծնունդը, ցուն գոչնչացնես անոր մահը խաչին վրա մեր մեղքերուն համար եւ անոր մարմնավոր հարությունը, ցուն կանտես քրիստոնեական հավատքը։ Այդ մեկը հաստատ նշանն է, որ ցուն գլսես այդ կերծ ուսուցիչներուն։ Մի դարվիկ անոնց սադանայական ուսուցմունքներով կամ անոնց սուդերով խնդրեցեք, որ Սուրբ Հոգին սորվեցնեց ձեզի իր խոսքի միջոցով եւ պաշտպանեց ձեզի աշխարհեն։ Երկրորդ քնությունը հետեւյալն է, թե մեկը Աստծո գបត្តិկանի կամ ոչ։ Արդյոք անոնք կսիրեն ուրիշ հավատացյալներուն։ Արդյոք անոնք կմտահոգվին ուրիշներուն համար։ Արդյոք անոնք գոգնեն իրենց կարողության չափով։ Եթե կմտածես, թե ինչպես Աստված քեզ կսիրե, բարձավես նայիր Հիսուսին, քողքոթային վրա, այնտեղ պիտի գտնես Աստծո սերը։ Հիսուս փաստեց Աստծո սերը, երբ ան պատրաստակամությամբ իր կյանքը տվավ մեզի համար։ Դես Հռոմեացի 5:6-8։ Աստված քեզ սիրեց, երբ ցուն դեր մեղավոր էիր, եւ բոլորովին գործված եւ բացարձակապես ադելի։ Հստակացնելու համար, այո, Աստված սեր է, սակայն ան չի գրնար բարձավես փանալ թրախտի յետևի թուրը եւ մեզի ներս մտցնել, որովհետեւ մեզի կսիրե։ Աստված նույնպես սուրբ է եւ արդար։ Մեր մեղքի հարցը պետք էր լուծվեր, քանի որ ան միշտ ճիշտ կգնե։ Երբ Աստված դվավ իր որդին, որ մերնի խաչին վրա մեզի համար, ան վճարեց մեր մեղքին բադիժը։ Հետևաբար հիմա Սուրբ Աստված գրնա հասնիլ եւ փրկել մեզ։ Աստված նախ մեզ սիրեց, ան իր որդին չդվավ մեզի համար, որով

մենք քրավիչ կամ փարի էինք, կամ որովհետև իրեն համար խոստացած էինք փամը անել։ Ան սիրեց մեզ, երբ մենք մեր ամենավատ վիճակին մեջն էինք։ Դես Հռոմեացիս 5:8-ը։ Ան ճամփամը կփանա մեզի համար, եթե մենք ընդունենք զայն։ Թուն կամ գուքաս իր միջոցով, կամ ալ երբեք չես կրնարկալ։ Եվ վերջավորության այս մեկը շատ կարևոր է հասկանալ, թե Աստված սեր է։ Բայց այդ չի նշանակեր, որ ամեն բան լավ պիտի լա բոլորին համար։ Երբ մենք բոլորս ի վերջո երգինք պիտի երթանք, այդ մեկը շնորհքի աղավաղում է։ Սակայն ճշմարտությունը այն է, որ գործվածները պիտի երթան դանչանքի հավինականության մը, իսկ փրկվածները պիտի անցնին դեպի հավիտենական կյանք։ Արդյոք յանքը լավ պիտի լա քեզի համար։ Այո, պիտի լա, բայց եթե թուն Աստծո ճամփով գալես։ Աստված այնքան շատ սիրեց մեզի, որ ան տվավ իր որդին, որպես ողորմության աթոռ մեր մեղքերուն համար։ Եկուր անոր միջոցով։ Ամեն։ Հաջորդին պիտի տեսնենք, աշխարհ գարիք ունի սիրո, սակայն չի գիտեր, թե ինչն է սերը։ Անոնք չեն գիտեր, թե որքան հրաշալի է Աստված, բայց մենք կրնանք ճանչնալ զինք։